اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے، اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتاوی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو ذمہ دار بناتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

تھا، ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے، ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا

0: برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون.
1: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو، اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا. پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا.

اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

کیا یہ لوگ اس کے مضمون ظاہر ہونے کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول

0: اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا دوسرے عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسد

لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لقد

مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ فرمایا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار تمہیں اپنے پرور

تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَى عَادٍ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اجی اسمن پروگرام روشن صبح آمد پیا جی ایف ایم 88 جی نیٹورک تا، جی میں سکھر لاڑکانو، میرپور خاص مورو، میراپور، سکرنڈ، مٹیاری، ماتلی اسٹیشن تا تماسا جو پروگرام پوری سندھ میں، جھر جھنگ میں، جبل میں، کاشے میں، کچے میں تما بدھی سکو تھا۔ ماں جو میزبان نعمت اللہ جون جو سائیں مجھا تا اساں سا گد گد آیا، ہی پروگرام مجھے نہ پر تاجو ہے، تا شامل تھی سکو تھا پروگرام روشن صبح میں، فیس بک ذریعے، ان باکس ذریعے، موبائل جکا اسانجو نمبر ہے لائیو اسٹوڈیو میں نمبر آن ہے، تما کال کرے پانچا نالا لکھائے سکو تھا، نمبر ہے 0332132288۔ تو سائیں مجھا گال کنداسی ہے جو سان موبائل فون جی، تو اج جے زمانے جا مانو اساں وری الائے کیں تھی وے ہوں، کا خبر ہی کون تھی پوے، تو جدے اساں جو کو پیری پیارو دوست یا کو مٹ مائٹ اساں وٹ مہمان تھیندو ہے، تو تھوڑے منٹن میں اساں ان کا حال ول معلوم کندا ہوں، پر ہو پانجی فون میں لگی ویندو ہے، تو اساں وری پانجی موبائل کے پانجو پیا ان سان گیم کھیلنداسیں، کاتے میسج چیک کنداسیں، ہر کوئی پانجے منہ سان، تھوڑے منٹن میں ائیں محسوس تھیندو ہے تو جن اساں جی سک ہی لئی وئی۔ تو سائیں مجھا ان سموری صورتحال کے نظر رکھندے اساں ایو چئی سکوں تھا تو موبائل فون اساں جی وچ میں محبتن قربتن واری کچہریوں گھٹائے چھڈیوں ہیں، اساں ان وقت جو اچن وجن ہے ایک وڈے موبائل فون تے سان گھرائندا ہوں، تو اچو اساں نا چکر ڈئی ونجو، یا اساں فون کندا ہوں تو اساں دی بجلی کونے کا، تواں نے جکن اے سی ہلے تھی تو اساں تاں دے چکر لگائیوں، وقت پاس کیوں، تاں دے گھمن پھرنا چاہوں، پر جائیں سائیں مجھا جدیں وقت لگند ہو، سک لگندی ہی، اکیر ہوندی، اوہ دور ہوندو ہو خطن جو، اساں پانا ایک بے دے خط لکھی کرے ایک بے کھاں حال حوال وٹھندا سی، معلومات کندا سی تواں جی طبیعت کیں ہے، تواں شا پیا کیو، ایک بے کے اساں پانجو نیاپو جو خط لکھی کرے گھرائندا سی، تا ان جی سک اکیر تمام گھنی ہوندی ہوئی۔
3: وہ لکھ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: رسی تاون

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے۔ عسکری بینک
3: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے، کسٹمر ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی، اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
5: اپنا شہر، اپنا گھر، مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
6: جی ایف ایم 91.6۔

ایران جو امریکی حملے جواب میں اردن، کویت، بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی پاکستان انقلاب چھوا ہے تو بحرین میں امریکی جو فٹ پلیٹ کے نشانہ بنایا ویو اردن پارا ایران جا فائر کل پنج میزائل ناکارا بنانے کی دعویٰ

0: جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم جو عزم کے آزمائے رہا ہے امریکہ پان کے محفوظ رکھنا چاہے تو اساں جے خطے میں نکری ونے ایرانی پر وزیر عباس عراقچی چاہے تو اساں طاقتور فوج کہیں بھی حملے یا دھمکی جواب ضرور دیندی ہوں فارس کی تاریخ پر ڈین کی شکست سنبھریل ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے لائیا پوری امید امریکی میڈیا موجود صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملوں جو تہران سے معاہدے تے فرق نہ پوند وائٹ ہاؤس کے اہلکار جنایا ہے تو معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ ہے تو تہران سے معاہدے کے ویجھو آئیں ہائے قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس سج تھو وفاقی بجٹ جمعے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: جی اے ایف ایم 91.6

شباروں، شہروں اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے، تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم، اہلن وسہلن، مرحبا، بخیر آگر لے جی، آیا نو سد، بسم اللہ، بونجور، شاونی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام کا پہلا گانا، اور اس گانے کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سٹے ٹیون.

جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم جو عزم کے آزمائے رہو ہے، امریکہ پان کے محفوظ رکھن چاہے تو اساں جے کھیتے میں نکری ونے۔ ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی چوائے اساں جے طاقتور فوج کے بھی حملے یا دھمکی جواب ضرور دی۔ فارس کی تاریخ پرڈے جی شکست سے بھرل ہے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

اوکے جی، اسی کے ساتھ نیکسٹ سانگ پلے کریں گے، نیکسٹ سانگ کے ساتھ جائیں گے ہم چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب. آپ نے کہیں نہیں جانا، میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

اور لکھتے ہیں کہ رضوان علی، فیضان علی رین، شہزاد علی رین، چھوٹی کونین زہرا، السلام علیکم کو باجی علی آواز بہت کہتی ہیں، سوری کہتے ہیں کی آواز میں کوئی گانا سناؤ، آتے ہیں کہ بس اتنا ہی لکھتے ہیں. اچھا نیکسٹ، السلام علیکم فاروق جنید جو فرام رو پٹا، فاروق کینٹ آن شو سگما چلائیں جی، بالکل چلاتے ہیں، تھینک یو سو مچ، آپ ہم سے سن رہے ہیں. السلام علیکم، میری ناتی کا شاہ کیا بات ہے، نیکسٹ اینڈ دا مین از ویری ویری بیوٹیفل، اس کے ختم ہونے کے بعد کریں گے.

کے جی میں پلے کرنے جا رہی ہوں آئمہ بیگ کی آواز کو, تو ان کو ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم آگے موو کریں گے. میرے پاس ہوگا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اسٹے ٹیونڈ.

کیجیے بیوٹیفل سانگ, اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی شام کو آن 7 to 8 PM. سننا مت بھولیے گا, اور اس پروگرام میں کل انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سو دس از می آر جی رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, بامان خدا, اللہ حافظ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
1: جی ایف ایم 91.6
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: ایران جا امریکی عملوں جو جواب میں اردن کویت بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی ایرن کے نشانوں بڑھن جی دعویٰ پاکستان انقلاب چیو ہے تو بحرین میں امریکی جفت فلیٹ کے نشانوں بڑھایا ویو اردن پارا ایران جا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بڑھن جی دعویٰ کویت آئے بحرین پارا بہ حملہ ناکام بڑھن جی دعویٰ جنگ میں شکست باوجود امریکہ ایرانی قوم کے عزم کے آزمائے رہا ہے امریکہ پان کے محفوظ رکھنا چاہے تو اسانے خطے میں نکری ونے ایرانی پرڈی وزیر عباس راکسی چاہے تو اسانی طاقتور فوج کئی بھی حملے یا دھمکی جواب ضرور دی فارس کی تاریخ پرڈین کی شکست سے بھرل ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سا معاہدے لئے اجا بھی پور امید امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ سمجھے تو ایران تے حملن جو تہران سا معاہدے تے فرق نہ پوندو وائٹ ہاؤس جے اہلکار جنایا وائے تو معاہدے بابت کچھ بھی تبدیل نہ تھو تہران سا

کے پی میں دہشت گرد حملے میں شہید تھیل ایف سی کے 6 اہلکار جنازہ نماز ادا جنازہ نماز میں گھرو وزیر محسن نقوی بین شرکت کئی محسن نقوی چوت شہید جو قربانیوں سدائیں یاد رکھی ویندیوں دہشت گردن کے خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں

شہری سخت پریشان. شاہپور چاکر بھرسا پانی کے وارے سے پھیل نوجوان بے تردی سے قتل. لاش فصل میں ملو اسماعیل مری کے کواڑی جا وار کرے قتل کیا ہو. مقامی پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش قانونی کاروائی لائے اسپتال منتقل کیا. قتل جو کارن معلوم نہ تھی سکیو. حیدرآباد لاڑکانو نشو فروز میں پولیس میں بھرتی تھل سمورن ٹیسٹ پاس کرنے امیدوار جو آفر آڈر نہ ملنے خلاف احتجاج. امیدوار جو میرٹ تحت نوکریوں دن جو مطالبہ. امیدوار جو

گلگت بلتستان کے چونڈن لائے جی بی ویل خیرپور پولیس جا سٹ اہلکار پنڈی میں فاتل اہلکارن کے واپسی لا ٹرانسپورٹ نہ ملی، سخت گرمی میں بھٹکن لگا۔ سندھ پولیس کے اہلکارن پارا انتظامیہ کا شکایتوں کرنے والی ویڈیو وائرل، اہلکارن موجب نہ کھادو رنو پی وجے نہ ہی واپسی لے

اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نعت یہاں پر آپ نے انجوائے کر رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور جناب اپنے ہونے کا احساس لاتے جا رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ

چھا سوچے بابا چھا سوچے جلدی بدھائے مکھے ان کا علاوہ ہمارے ساتھ ظاہر چانیو جوائن کر چکے کہ السلام علیکم ادی وڈی ٹائم کا پوی اوان جو آواز بدھو آ خوش جو بھین محبتوں پیارے بھاجو تماں سنے پروگرام میں شامل تھیا الائی سٹو لگو لکھمیر ابڑو ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام علی السلام ادا لکھمیر ابڑو کراچی سے ہمارے ساتھ میں بالکل ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیشہ کی طرح خوش اور آباد رہیں چمن کا گانا تو سنائے گا بالکل جی آپ کا گانا لگا پے اور تمام سکھر وارن کے ڈیڈیکیٹ کرو آ گانا اوکے ہو گیا جی عادل تمام ٹاپک جو جواب دینا ہے ٹھیک ہو گیا ایس خانی ہمارے ساتھ سوال جو جواب دینا تھا وہاں بھی ٹھیک ہو گیا علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ اچھا عادل تمہیں کہیں بھی کامنٹ میں نہیں کہ ریپلائی نہ جو ٹھیک ہے بیڈ مینرز آئیں یہ سمجھو تھا واسو بھائی ہمارے ساتھ ہیں کہ ادھی گانوں بدھرائے جو شمن جو گانوں ہلائیندہ سی پر دل جا بادشاہ وارو ہلائیندہ سی ٹھیک ہے تو وہ انجوائے کرنا سی شہباز بھی اس سگر موجود ہیں ہیلو مولائی مجاہد کہتے ہیں سنو جی ٹاپک کا جواب ہے اوکے اوکے اوکے اقبال آشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے باجی سدرا سوال جو جواب آئے ٹھیک ہے ہماری لیمن بھی چاہیے تھا اوکے جی اوکے اور یہ ہمارے ساتھ ہیں اداباد اداس لڑکی کہتی ہیں ہیرو ڈنڈن ہم بھی آج ساتھ ہیں تھوڑا تھوڑا کیونکہ نیٹ ٹھیک نہیں ہے میرا چلے نیٹ آپ ٹھیک کروائیے اپنا تاکہ آپ پراپر طریقے سے ہمارے پروگرام کا ایسا بن سکے یہ تھوڑا تھوڑا صفا مزدور نہ تھوڑے بابا صحیح طریقے سے پروگرام میں شامل تھے اور کیا کہتی ہیں سٹھی گا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ۔

0: نورو
1: ماتياري
0: جي اف ام ماجيك جي اف ام
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: جڏهن ماء پنهنجو خیال رکھندي آهي ته صحت نسلن تائیں ہلندی آهي هي پیغام کش فاؤنڈیشن ۽ کینیڈین گورنمنٹ جي طرفان پيش ڪيو ويو
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: کی علاقہ گڑھ حکمت عملی جوڑنے دے اتفاق قومی ترقیاتی پروگرام تحت انفراسٹرکچر توانائی ہے سماجی شعبن کے ترجیح دینے دے اتفاق صوبن جلندر ترقیاتی منصوبن ہے نئے رتھان لائے وسیلن دے منصفانی وچ کرنے دے اتفاق تھو وزیر اعظم شہباز شریف ترقیاتی فنڈز
1: چار بجتے ہی سارے سسٹم ہینگ دماغ موڈ اور یہ دوست بھی
0: شہباز شریف چھو تو محدود وسیلن باوجود ترقی جو تسلسل جاری رکھو ویندو حکمران اتحاد وچ میں ایندڑ مالی سال لائے ترقیاتی فنڈ ودائن تے اتفاق اساق ڈار دے صدارت ہیٹ ٹیکنیکل کمیٹی جو کمیٹی جو گالیوں کامیاب صوبن پارا نئے مالی سال جی وادو ٹیکس آمدنی مرکز کے ڈیڑھ کرن تے اتفاق زرین چوڑا ہے تے این ایف سی تحت قومی وسیلن دی وراثت وارے فارمولے میں کا بھی تبدیلی نہ کی ویندی صوبہ ہاں وادو رقم وفاقی ڈس کے 1200 ارب ڈیندا مرکز منصوبہ کے مکمل تھن کا پوئے صوبن کا ورتل وادو فنڈ واپس کندو پنجاب 620 ارب سندھ 310 ارب کے پی 180 ارب بلوچستان 85 ارب وفاق کھیڈی

امریکی عملن بعد ایرانی فوج امریکہ خلاف جوابی کاروائی، اردن، کویت، بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی اڈن میزائل حملہ، پاسداران انقلاب امریکی اڈن حملن کی ویڈیو بھی جاری کر چھری، پاسداران انقلاب چاہے تو خطے میں موجود امریکی اڈن کے کامیابی سے نشانوں بنایا ویو ہے، بحرین میں امریکہ کے ففتھ فلیٹ کے نشانوں بنایا ویو، اردن پارا ایران جا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بڑھن کی دعوی، کویت بحرین پارا بھی حملہ ناکام بڑھن کی دعوی کی وی۔ امریکی فوج جا اپاچی ہیلی کاپٹر کرائن تے ایران متا حملہ، زیر کشم جاسک کوہ مبارک بندر عباس ہربز گان میں ایران کے ریڈار فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کے نشانوں بنایا ویو، امریکی سینکام چاہے ایران تے حملہ اپاچی ہیلی کاپٹر کرائن کے جواب میں کیا ویا، صدر ٹرمپ کی منظوری شامل ہوئی، حملن دوران ایران کے دفاعی نظام کے نشانوں بنایا ویو، مقصد حاصل کرن تھن بعد کاروائی کے ختم کر چڑیا ہے۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہ جائے تو پھر اسے پار کروں. ساتھی نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو بابا, مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا ہی پار نہیں کر پاؤ گے. فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں, نماز پڑھوں گا, حج کروں گا, خدمت کروں گا, جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوتا, ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے, اس طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے. جو آج کرے جو کل کرے سو آج, جو آج کرے سو ابھی کر, یہ والی کہاوت جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے ہیں سب دوست ہمارے, اور جناب آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو, آج کے فرسٹ سیگمنٹ کا ٹاپک ہے, آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ کے خیال میں کسی کو بھی دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے. کر یہ والی کہاوت جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے ہیں سب دوست ہمارے, اور جناب آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو, آج کے فرسٹ سیگمنٹ کا ٹاپک ہے, آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ کے خیال میں کسی کو بھی دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے, بہترین گفٹ کیا ہو سکتا ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688 0313-66-15688, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر اپنا پیغام پہنچا دینا ہے 88 81 پر.

ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور پروگرام میں سیگمنٹ ہے گھریلو ٹوٹکے, اور یہاں خواتین کے کام آنے والی کچھ کام کی باتیں بتانے والی ہوں. خواتین جو ہے وہ جیولری بہت لائک کرتی ہیں, اور کافی زیادہ تعداد میں یہ چیزیں لا کے جو ہے وہ سیفلی گھر پہ رکھتی ہیں. آج کل خواتین کی پہلی ترجیح آرٹیفیشل چوڑیاں اور کڑے ہوتے ہیں جو ان کے حسن کو سنوارنے, دکھنے میں قیمتی لباس سے ہم آہنگ بھی ہوں جب بھی ہم کہیں جانے کے لیے تیار ہوں, اور اچانک سے جب ہم ریڈی ہو رہے ہوں اس وقت ہمیں پتا چلے کہ جو ہم اپنے ڈریس کے ساتھ پہننے والے تھے ان کڑوں کے تو نگ ہی نکل چکے ہیں, یا ان پر کلونس آ گئی ہے, یا پھر دوسری جیولری کی رگڑ لگنے کے باعث ان کی جو رنگت ہے وہ خراب ہو گئی ہے, تو ہماری ساری تیاری جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو آرٹیفیشل جیولری اور چوڑیوں کی حفاظت انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے بازار میں بہت سے اسٹینڈ دستیاب ہیں جو شیشے, المونیم, پلاسٹک اور لکڑی کے علاوہ کئی مٹیریل میں مل جاتے ہیں, لیکن ایک تو وہ جگہ بہت لیتے ہیں, اور پھر ان کی راڈس میں لٹکی چوڑیاں بھی کبھی کبھی اسی رگڑ سے خراب ہو جاتی ہیں جس کی ہمیں امید ہی نہیں ہوتی. اس لیے چوڑیوں کی حفاظت بہت نرمی سے کی جائے تو ان کے نگ اور رنگ سالوں سال خراب نہیں ہوتے, نہ ہی جھڑتے ہیں, اور نہ ہی عین موقع پہ آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تو چوڑیوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے.

اس موجودہ ریلیف کے تحت امپورٹڈ فیس پاؤڈر، بیس کریم، لپسٹک، لپ گلوز، فیس شائنر اور فیس واش سستے ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آئی میک اپ میں بھی استعمال ہونے والی امپورٹڈ پروڈکٹس میں بھی جو ہے ڈیوٹی کم کی جائے گی. اور اسٹریٹنر، کرلنگ راڈ، ہیئر کلرز، ہیئر لوشنز، یہاں تک کہ نقلی زلفوں پر بھی ڈیوٹی میں کمی کی تجویز ہے. امپورٹڈ برانڈیڈ جوتے، کپڑے، بیلٹس، پرس، سن گلاسز، پرفیومز، باڈی اسپرے، امپورٹڈ آلات پر بھی ڈیوٹی 2-5% کم ہو سکتی ہے. اس سے نشیا کی قیمتوں میں یقیناً کمی واقع ہوگی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی مسٹیک ہے نا وہ بڑا نقصان کروا دیتی ہے. ایسا ہی یہاں بھارتی ریاست ہریانہ میں ہوا. دلہن کی رقص کرتے ہوئے انٹری دینے پر جھگڑا اس حد تک بھر گیا کہ دولہے کے والد اور بڑے بھائی نے شادی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس تنازع کے بعد باراتی جو ہے وہ واپس چلے گئے اور شادی کی تقریب ختم ہو گئی. دلہن اپنی شادی میں خوشی سے رقص کر رہی تھی تو اسی بات کو جو ہے ایشو بنا کر دلہے کے اہل خانہ والوں نے شادی ختم کر دی. صارفین کا کہنا ہے کہ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے دونوں خاندانوں کو شادی سے قبل ہی بات چیت کر لینی چاہیے تھی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں نا یہ دل میں بڑی ہی رنجش اور خلش پیدا کر دیتی ہیں. کوشش کیا کریں معمولی باتوں کو اتنی زیادہ ویلیو نہ دیا کریں کہ آپ کے رشتوں میں، قیمتی رشتوں میں دراڑ پڑ جائے. ویل جناب بریک پہ جاتے ہیں. یہاں بریک کے بعد ہم اگین آپ کو جوائن کریں گے. آفٹر بریک آپ سے کریں گے گفتگو. اسٹے ود اس.

0: ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. اور جناب آج ہم نے اپنے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے بہترین تحفہ کون سا ہے جو ہم یا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں اپنے دل کی بات شیئر کرنے کے لیے. آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-6615688 0313-6615688. یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایم ایس کرنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اکثر کہتی ہیں السلام علیکم, کیسی ہو؟ وعلیکم السلام, میں بہت اچھی. اکثر آپ بتاؤ. بہت خوب اسٹارٹ شو کا. آئی تھنک گل نصیب کی دعا بہترین تحفہ ہے, باقی سب چیزیں ہیں عارضی ہی ہوتی ہیں, بندہ خود بھی خرید سکتا ہے. گل کہتے ہیں نا کہ کسی کی دعا لگ گئی. گل چلیں کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے آپ کو, آپ نے جس سنگر کا نام لکھ کے بھیجا ان کا گیت سنائیں. بہت شکریہ اکسا, تھینک یو. آج گلناز آئی ایم فہد علی لاشاری شنائی سے آج شامل ہوا ہوں. عاطف سناؤ, سلام یاسمین, اکسا, سردرد, گلناز, ماہین, انمول, ثنا, نور, فاطمہ کو. چلیے جناب سب کی جانب سے تھینک یو. اور عاطف سناتے ہیں آپ کو. اچھا جی, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. اکثر کہتے ہیں اتنی محنت کون کرے چوڑیوں کو رکھنے کے لیے, نہ کرو نہ کیا مطلب ہے, اکثر اپنی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتے. ہائے اللہ, کتنی کام چورو. ہاں یہ تو ہے. اور انشاءاللہ یہ خوش آئین باتیں خواتین کے لیے خاص طور پہ بہت جو ہے نا, ان کے چہرے پہ پیاری سی اسمائل آئی ہوگی یہ سننے کے بعد کہ میک اپ پہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس بجٹ میں. اینی وے جناب, آپ کے دل کی بات جاننے کے لیے ہم جو ہے آپ کو موقع دیتے ہیں شامل پروگرام ہونے کے لیے. موو کرتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ادب ویلکم کہیں گے آپ کو. ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
1: ٹاپک کے بارے میں ادھی دن ودے میں ودے تو کو پیار جا با کر کے کا گل نہیں ہے ودے میں ودے تو ہوئی ہے.
0: اچھا جی, اگر کوئی آپ کو اپنی شادی میں انوائٹ کرے گا آپ اس کو پیار کے دو لفظ بول کے آئیں گے؟
1: لیکن پیار جا کیر بھی ہوجے, مسلم ہوجے, غیر مسلم, کیڑو بھی مان ہوجے, نہ دو بار بچو, لیکن پیار جا با کر گل نہ سدا دنیا جا چاہ تو ودے میں ودے تو ہوئی ہے.
0: اچھا, آپ پیار کے دو لفظ بول کے شادی کا کھانا کھا کر چپ چاپ واپسی آ جائیں گے؟
1: لازمی پوار پیسہ لکھانا پوندا, ریت جا کر رسم کرنی پوندی, پر توفو دنیا جو منا پیار مجھے سمجھ نہیں ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: قربان خاص کے لیے عزیز دروار ہے, عزیز سولنگی ہے, علی رضا لداری ہے, غلام حسن وری ہے.
0: ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا. میں نے تحفہ پوچھا ہے, یہ اچھی فیلنگس دل کے اندر کوئی بھی نہیں جھانکتا ہے. ٹھیک ہے, ویسرے گوٹ کا انور علی مری, ہم کسی کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا ہمارے جذبات اس تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو سمپل سا سوال ہے, بہترین تحفہ کیا ہے جو ہم گفٹنگ کرتے ہیں, ہم گفٹ دیتے ہیں, ہمیں کوئی کسی تقریب میں انوائٹ کرتا ہے, ہم وہاں سے ایسے خالی ہاتھ ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے کے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر آنے کے بعد وہ کہے توبہ اللہ کیسے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے. بڑے کنجوس لوگ تھے, ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ان کو بلایا کنجوس, آئے کھانا کھا کے. چلے گئے, تو بات کو سمجھا کریں, پھر ریپلائی کیا ہے. جناب میں نے سمپل سا سوال پوچھا ہے, اچھا سا پیارا سا تحفہ کیا ہے, دنیا کا سب سے بہترین تحفہ گفٹ کیا ہے. تو یہ خیالی اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, باتوں کی حد تک ہی ہوتی ہیں, یہ ریئل لائف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے دیکھیں, میں آپ لوگوں کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہوں, آپ لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, لیکن اگر کہیں سے بھی انویٹیشن آئے گا, ہم آئیں گے, ہم کہیں گے ہم ایک کلو پیار لے کے آئے ہیں, وہ بولیں گے بی بی اللہ حافظ. تو سمجھیں بات کو, جس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے ہمیں وہاں کے رنگ ڈھنگ اپنانے پڑیں گے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: عائشہ, میری وجہ خاص سے بات کر رہی.
0: عائشہ کیسی ہیں آپ؟
2: اللہ کا شکر, آپ بتائیں.
0: میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عائشہ, دنیا کا سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟
2: آپ اسے تو عزت دینا, اس سے پیار سے بات کرنا, اسے دعائیں دینا.
0: اچھا, اگر آپ کو آپ کی دوست اپنی شادی پہ بلائے گی, آپ اس کو دعائیں دے کے گھر آ جاؤ گی کھانا کھا کے؟ نہیں, بری باتیں کچھ بھی نہیں دینا, آپ نے صرف دعائیں دینی ہے, ٹھیک ہے؟ خبردار, اگر آپ کچھ لے کے گئی تو آپ پہ جرمانہ کروں گی میں. کیا کہیں گی عائشہ سب سننے والوں سے؟
2: سب کو سننے والا
0: تو سارا. چلیے, بہت شکریہ عائشہ, اپنا خیال رکھیے گا چندا. تھینک یو, اللہ حافظ. ہاں جی, اب آپ لوگ لائن پر آئیں, اب آپ بتائیں نا کیا تحفہ دے کر آئیں گے. میں آپ لوگوں سے بھی ایسے ہی پوچھنے والی ہوں, صبر کرو, رک جاؤ. بولنا بہت آسان ہوتا ہے, ڈھیروں ڈھیر دعائیں. میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ اور جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئندہ ان کا نام لسٹ میں سے کاٹ دو, خالی ہاتھ منہ اٹھا کے چلے آئیں, 10 افراد ان کی فیملی کے کھانا کھا کے گئے, یہ تو توبہ توبہ. ان کنجوسوں کو دوبارہ مت بلانا, خبردار. کوئی ایسا میرے بارے میں کہے تو اچھا لگے گا آپ کو یہ سب سننا, نہیں اچھا لگے گا نا. تو ٹاپک کو سمجھا کرو. میں کون سا الجبرا کے سوال پوچھتی ہوں آپ لوگوں کی, بولتی بند ہوتی ہے, سیٹی گم ہو جاتی ہے. آپ کے جواب سن کے ہنسی آ رہی ہے, اور میں پتہ اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی ہوں, میں ہنس نہیں رہی. میرے اتنے سیدھے سادے لسنر ہیں بےچارے, جلیبی کی طرح سیدھے. اکثر کہتی ہے گل کام چھوڑ, نہیں بولو اسے اس کرے میں کروں, بات تو ایک ہی ہے نا گل. میں ابھی تک عید والی چیزیں نہیں رکھی, سسٹر نے رکھی, یہ آپ کے میرے والے کام ہے. اور اس کے بعد جو ہماری امی ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے نا, وہ ہم نہیں بتا سکتے, ہمارے لسنرز کچھ سمجھدار ہیں. جو کام چور لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی امیاں کیا کہتی ہیں, یو نو ویری ویل. ہیلو, میں اتنا کیوں ہنس رہی ہوں آج کے دن, کہیں مجھے رونا نہ پڑ جائے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام, کون؟ جی بھائی, کون بات کر رہا ہے؟ بھائی آپ جو بھی کوئی ہو, وعلیکم السلام. موبائل پہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی, میں نے کال کٹ کی, میں نے کہا آپ میرا وعلیکم السلام ریڈیو پہ سن لیں, ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ادا, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ؟ اوکے ادا, بہت شکریہ. ہیلو, میرے خیال سے مجھے بریک پہ چلے جانا چاہیے, ہمارے لسنرز نیندوں میں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. اچھا جی, میرے خیال سے ہمیں بریک پہ جانا چاہیے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
3: بہت شکریہ, میں حاجی خان بٹی اسلام بول رہا
0: ہوں. ارے واہ, کافی عرصے بعد آپ نے جوائن کیا ہے, ریڈیو آف کر دیں گے آپ؟
3: الحمدللہ ریڈیو سے استعمال کرتے ہیں, ریڈیو سے کرتے ہیں, بس کریں کیا, انسان مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کی نشریات کی پہلے میں نے کمپلین کر کر کے درست ڈیٹا بنوایا, پھر بھی ابھی 4 مہینے سے کم ہوئی, نشریات کا مسئلہ ہے.
0: چلیں, یہ بھائی ٹاور کا ایشو ہے, آپ کی کمپلین میں نے نوٹ کر لی. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
3: بس تمام ترین ہمارے 88 سننے والوں کو بھی سلام, اور 88 کی پوری سب کو, چھوٹے بڑے تمام جو پروگرام کرتے ہیں سالوں کو سلام. 88 کا بہت شکریہ جو ہمیں ہیلتھ خلا خلا بھی ایک گھنٹے والی دیتے ہیں, ہم ہر خبر سے تمام ترین ہر چیز پروگرام ہر چیز سے رہیے. 88 زندہ باد, 88 زندہ باد,
0: پاکستان پائندہ باد. شکریہ جناب, اور معذرت خواہوں آپ سے مزید بات کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی کیونکہ نیوز بریک قریب قریب ہے. نیوز بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کریں گے, اور آپ ہنستی رہو, اچھی لگتی ہو آپ, توبہ کرو. اسما اتنا ہی نہیں ہنسنا چاہیے. میں بہت اچھی, اسما آپ بتاؤ کیسی ہو؟ اچھا جی, اور یہ کیا لکھا ہوا ہے, روز گل, اوکے گڈ. پبیرو تھرپارکر سے دلیپ کمار میں ایک بار, نول رائے میں ایک بار, اور دنیش کمار سورج گل میں ایک بار, شنکر لال میں ایک بار. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جناب مجھے جہاں تک میرا خیال ہے یہاں پہ بریک پہ جانا ہے, نیوز بریک کے بعد ہم آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھ مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جاڈھا نیر نئی کا چیز میں آہے نکی کڑو لئی
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ

0: وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ قومی اقتصادی کونسل جی اجلاس تے اہم فیصلہ. وفاق کے ترقیاتی بجٹ میں 126 ارب روپے کی کٹوتی کئی ہوئی. صوبن جی ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کی گھٹائی تے اتفاق. بلوچستان جی ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپیہ برقرار رکھن جو فیصلو. ذریعے موجب پنجاب جی ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے میں گھٹائے 749 ارب روپیہ کئی وئی. سندھ جی ترقیاتی بجٹ 816 ارب روپیہ میں گھٹائے 749 ارب روپیہ کرن جو فیصلو. کے پی جی ترقیاتی بجٹ 564 ارب روپیہ میں گھٹائے 455 ارب روپیہ کئی وئی. صوبن جی گڈیل ترقیاتی بجٹ 3138 ارب روپیہ میں گھٹائے 2218 ارب روپیہ کئی وئی. قومی اقتصادی کونسل اہم معاشی ہدفن جی بھی منظوری ڈئی چڈی. وسیلن جی منصفانی ورچ کرن تے بھی اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو مشکلاتن باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کرے رہا ہوں. خطے جی صورتحال سبب تیل جوں قیمتوں بھی آسمان تے پہنچل ہیں. مشکل صورتحال میں عوام کے ریلیف فراہم کیا ویندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: Karachi, Hyderabad, Dadu, Dardana, Sipur, Jacobabad, Nawab Shah, Quetta, and Chitral.
3: It's hot.
2: You're listening to the Hot FM Network.

0: FM Network. یہ ہے سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی جاتا میر نہیں کا چیز میں آہے رکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے ہتھ کی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: پاکستان آرمی جو ہیلی کاپٹر مظفر آباد وے جو حادثے جو شکار ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا آئی ایس پی آر موجب ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی سبب حادثے جو شکار تھو حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار سمورا اہلکار شہید تھی ویا آہن حادثے جو کارن معلوم کرن لائے جانچ کی پی ونجے
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے کھلے نئے بجلی گھرن کے نشانوں بنائن تے غور شروع کرنے چلو امریکی خبر ادارے فاکس نیوز موجب ایران سا معاہدے میں دیر سبب صدر ٹرمپ کہیں بھی وقت ایران کے کھلے نئے بجلی گھرن کے نشانوں بنائن جو حکم دے سکے تو صدر ٹرمپ بھی پینے بیان میں چھو ہے تے ایران گالن میں دیر کرے چلی ہانے تہران کی قیمت ادا کرنی پوندی ایرانی فوج تباہ تھی چکی ہے ایرانی بحریہ فضائیہ جو نالو اور نشان ونائے رہے ہو ایران رگو گالی کرے تو عملی قدم نہ تو کھڑے وچوپر جو ہی ہنڈو ہانے ختم تھی چکو ہے تہران اڑے معاہدے تے گالین میں دیر کرے چلی جو کو سندن لائے فائدے مند ثابت تھی پی سکیو

امریکی حملن بعد ایرانی فوج جی امریکہ خلاف جوابی کاروائی. اردن، کویت اور بحرین سمیت خطے میں موجود امریکی اڈن تے میزائل حملہ. پاسداران انقلاب امریکی اڈن تے حملن جی ویڈیو بھی جاری کرے چھڑی. امریکی فوج پاراں اپاچی ہیلی کاپٹر کیرائن جی پلان میں ایران جی سیرک کشم جاسک کو مبارک بندر عباس اور ہرمزگان میں ایرانی ریڈار فضائی دفاعی نظام کے نشانوں بڑھنے کا دعویٰ. امریکی سینٹکام چھ مقصد حاصل تھن بعد کاروائی کے ختم کرے چھو ہے.